mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo i gotovo.